قابل ادب قابل تحسین گروپ ساز سنگھ جی پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال کور دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیوکاں نوں کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو